0: aliyakisewa asoro miso luzingo na tapere lutenetene na kutago nikunduso azu akisikina yakisewa so ayeke yeso
1: lutere ti e penze ngbonga use na monzoko so na benji axel na soro ozoni ti tënë wara ande tere ndali ti kuâ singa ndo so be afrika